tama sa mahoni e sau mai lau vio anga o le atiu o atiu a leo tele mahana o la buku iai ta lima tasi ma ma malu le mahana ana I la tamil sepa le na wa la ala ma jitonu la mai sa un tui tui loa tui misi toi tui le na upa upa

0: let me say, all my good in my way, praise the Lord. Maloa fatu.
1: Fa malo la hetkia koe hea masika malu isa hala siri malo a pito e a pompong fa koloa mai e a hiva mo hile son fa af ofa pompong in tala monuat ke mama a sapatele le wai ofa la hiat ke tek mua te kao mai pe taim ta tau pe o iwi ke kaha u. Koe e tau taimi o ku hoko to tonu ai hiva pe ako tui koe lava ia ai tau proklama mo e fana o makalai si e pompong in fa malo la hiatu ihe e tau kao fataha. Pemoi le te otonga a te aroa, he proklama e whanau, fi popo waki, o kwhai pemoi ngahi mata matu atai whanau pe mei api, malo au pito e toko ni mai ke tau whanau, ke lava ke tau kau whataha e proklama o kwa. Pa, te tau mai pe, taim ta tau pe, o e wiki kahao.

ai polokala mai tau tupu ma ai ahoni ina fukahau kua tui ai we faifikau ako sio ne koloa he pongpongi ina famalohen kia sio ne kau hike kei mauivi ke fukahau kua fatungi ako eni ki he tau polokala ma pe moi tau tupu ma ai ahoni ila ngai minitsi mehene iyo kua whenga maali kua ni tau hoko tai pe ke tau polokala ma kua iai ngau e whakamisnale e fukahau kua tui ai tangatai ki faifikau toketa fowetti motuifonua